0: салып, сатып алу содегерлері мөмі сатып алып, текшеріп, салмағын таразалап, ар бір тал толып ұшқан ақ өрік айдо башында тезелі чоғыл толып. Муздақ жіле зат жүгіртусі арқылу бүт мамлекеттің жер-жерлеріне жөнетілді. Ляоныңдік сатып алу содегері Лю Бау мұндай деді. Ақ өріктің дамы жақшы, таттулық дәрежесі жоғары, сапаты тұрақты сатып алсақ, аябай жақсы сатылады. Жақында Лоп оданы Нава айлы Капариш қыштағындағы чие өстіру бағында мөмілері бұтақтарға толып, қып-қызыл толып пышқан чиелер көздің жоғысын алып пышқан. Жергілік Мейзау, Лейни, Сауда Гуо сияқты көптігін сапатту чие сортторын кергізіп өстіріп, өзгіче су топырақ байлық артықшылығына сөніп, өлчім дүшкен, төп дүшкен айдо башқару асыру арқылу өндірілген чиелер етті, дамды, сапатту болып, қалын керекті өчілердің терең назарын бұрған. Чие бұшыптағы көптігін саяқатшыларды баққа керіп, елеттің өзіп тері қуанышын чөкмі ыңғайда тұйынуға еліктірді. Саяқатшы Мүкәрім Ясын мұндай деді. Бұл жердің чиесі өте жаңы, дамы татту. Жегештен үзіп аябай қуандық. Мәдениет естеліктеріндегі Жуңхуа ұлыты ортақ тұлғысы.
1: Гучун ауданындағы Шычыңзы ұрандысы 2019 жылдық мемлекеттік ончоң археологиялық жаңы байқу. Ошондой эле Шинжанда учурда байкалган бирден бири жылы орду айкын. Формат түзүлүшү толук хан доору байыркы шаар ұрандысы. Байырқ издерді ерчи жүріп, Шинжанға назары негізгі темалы зиярат тобы бұл жерге келіп, ақ жүрек түлікменен жергені қайтарып, мамлекетті бардан жоғары орынға қойған, мекен сүйірдік мейірі махаббатын қайырдан есіңерге салады. Емі станциямыз қабарсы, Леймингдің қабарынан ұғасыстары. Шычыңзы ұрандысы кейінгі ханнама жазмаларында сулық деп естелік алынған. Анын орын тандоосу аскердик иштери стратегиясы акыл парасатына ээ болуп, төндүк жагы тик кыялуу тоо боорунда. Чыгышы түштүк эки жагы аска зоо, тик кыяга жакын. Магау дарыясы жылганын түбүн бойлоп, ири буйруу, чөөттү бойлой агат. Суу кайнары жеткиликтүү аргы чабуулдан оңой коргонууга болот. Бирден бир батыш жагы айдөш, тоо боору менен жалганып тарыхый китептерде суулуктун жанында жылгыда аккан суусу бар абдан бекем деп жазылган. Жазмаларга толугу менен төп келген. Чыгыш хан патшалык аскерлеринин батыш өрөөндү кайтарып сырткы чабуулга каршы турудагы зарыл базасы болгон. Тарыхый материалдарда жазып калынуусу боюнча жаңы Ирандын 75-жылы Гангун аскерлерди баштап кан кечип бастырып кирген гондорго каршы согушуп, соңунда шаар ортосунда 26 киши курчоодо калып, Юмингуанга жеткенде тек гана 13 киши калган. Бул ошол 13 жоокердин Юмингуанга кайтып келүү аңгемеси. Гучун ауданынын тургуну Шүймөң мындай деди. Мурда китептен Гангундун аңгемесин окуп, абдан таасирленгемин. Бүгүн чыны курандысында турганыман абдан сыймыктандым. Жакынкы жылдардан бери Гучун ауданы Шычыңзы урандысы Таңчоодун байыркы шаар урандысын коругу. Мураскерди кылуу жана ылайыгында пайдалануу кызматын бар күчү менен жылыштатты. Жалпы 11,290,000 каржы салынган Шычыңзы урандысын коргоо көрсөтүү түрү жалпы бетке орун алып, урандынын өзүндүгү боюнча оңдоо, өзөктүр районуна коргоо кепесин салуу, экскурсиялап саякаттоо, жыгач асма жолун төшөө сыяктуу желелеш иш чаралары аркылуу урандынын илимий сестим алуу коргогон. Гучун аудандык жайыпкана башчысы Хыжачи мындай деди. Зор мөлчөрдөгү такта кыш, булут өрнөктүү кыш, мис кыш сыяктуу курулуш материалдары казылып, күйдүрүп жасалган түпкү тулкусу менен күйдүрүп жасоо өнөрүнүн баардыгы Орто Түздүк районунан Шинжаң районуна кирген. Жергиликтекилер күйдүрүп жасоодо иштеткени, булардын баардыгы кол өнөрмөнчүлүк, маданият, экономика сыяктуу жактарындагы карым каттоо алмаштыруу жуурулушун камтыйт.
0: 5-чи айдын 16-чы күнү 2026 жүгүрүүнү жакшы көрүү жуңгу таклимаканда айланууу эл аралык ралли жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Бул жөнүндө кабарыугасыздар. Башталуу Аз эми Ак майданында мамлекет иши сыртынан келген 66 автоунаа атырети, 138 жарыш автоунаасы, 300-дөн ашуун жарышка катышуучу чебер толук жабдынып чогулду. Алар Үрүмчүдөн аттанып чөлү какыр талаа, дайра сыяктуу көптөгөн татаал жер түзүлүшүн тепчип өтүп, 17 күндүк талаа аптуу унаа салтанатында өнөрүн көрсөтөт. Шинжаң 1 август Полот Темир аптуу унаа атыретинин чебери Аппас Жапар мындай деди. Чөл жарыш бөлүгү 60% түзөт. Бул түрдө мен мыктымын. Бул жолку таклимаканда айлануу ралли жарышы үчүн биз Чоңчиңде 3 айдан ашуун машыктандык. Аптуу унаа атыретибизден жакшы натыйжага ээ болуусун үмүт кылам.

арбаңыздар, ардақты оқырмандар. Ыр көңіл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ырлары жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарту ұласын деген ақдар тілекте көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынамыз. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын дегені қалауын айтып, микрофонда Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті қармандар, керемет ырлардан ырбелек сыншы, көркем өнер сахнасы беруіміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Оғармандар, еңсеген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайқа Асанбайқызының атқарусындағы «Гелчи ардағым» деген ұрды назарыңыздарға сұнабыз. «Гелчи ардағым».

алып, атыздарда өнігі пиланы түзілді. Айыл қыштақтарды гүлдендірінін айбатты доғушу жаңырып, епкінді арымы ташталды. Урматты уғармандары, эми Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызша радиосының алтын топырақ беруізді оғуға чақырабыз.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı 5. ayının 18. günü günkü düşünbü. Kuchar şaharı Çimen şaharçasında kargaysı kıştaktar kol karmaşıp önügü bayu yoluna ortak attandı. Kulca odanının Samyüzü şaharçasındağı Aktöö kurulgan düşümdörü zavodunun kurosundağı kurulgan düşümdör çoğun bazarga girdi. Саван шары Лиумауэн шарчасындағы бақматшы Куэн Шыңджин құрожа экономикасын өніктіріп, құрысында 8400 тоуық бақты. Синджан 2026 жылдық қыштақ тазалық әрекетін расми жолғы қойды. Ардақты ормандар бұл бері өзді Синджан радио телевизия станциясы, жаңы мағылмат аралжы сабонтор терминалы сылу шитингден ұқсаңыздар болот. Біз анда бері өзді баштайлы бүгінгі бері өздің толық мазмұндарына көңіл бұрыңыздар.
1: Айыл қыштақтарды аралап гүлденуге назар.

Kırdaqda ормандар бери үзді улан табыз. Саван шары, Юма Вен шарчасы, Шамынзы жаңғыштағында Бахматшы Куэншан Джун өз ғоросын пайдалана баштады. 400 шарчы метрден ашчу ғоро боштығына жашылша екпеді, майда варат саттарды үйіп қой боды. Қайраны системалу, чөжі жетілдіру кетегіне жаны жайылды пағол апасына өзгөртті. Еме Куэншан Джундың қоружой экономикасын қандайландырғанын айтып беребіз.

көншің жүндін чөзі жетілдіру кетегіне барсаңыз, қатар-қатар автоматташқан жабдулардың қалыпты жүріп жатқанын, чөзілердің жемменен таза судан толық парланып, бұл жердің реттеу дағы жайлы екенін көресіз. Бұлтырал құрысында 2000 жергілікті тоқ бағып, қаридарлар бір аптан ішінде талаша сатып алып кеткен. Бейлал бақмачылық көлемін 8400 тоқы кеңіртті, мұның себебі өте жүнекөй сатылысы абдан жақшы болды. Бұл құрожа экономикасының артықшылығы. Егіншілік атысын елебейді, көлемді бақмачылық майданың құруында керегі жоқ. Өз құрысында ілмей башқаруға сөйініп, көлемдештіріп бақса болды, көлемі 400 шаршы метрден ашшы құруды. 8400 тоқ бағуда мұндан көрінікті түшім алуға, салынманындағы ойдоғдай башқаруға болады. Бұл типик чақан құруды чоң берекетке қол жеткіру болып саналады. Көншің жүн баққан үш түрді жергілікті тоқ жұмыртқасының арғайсынсының өзінше бір өзгөчөлігі бар. Чаар тоқтың еті нық, азықтығы жоғары, қызыл тоқтың жүні жылтырап, чоң байлуқуа тоқтың еті жұмшақ дамы тілі үйреді. Көншің жүн азыр тоқ баққанда илімге сөйнеуіз, тек жапалы өмгекке ғана сөйінігі болбойды деді. Ал пайдаланған толық автоматик жем суыны белгіленген уақытта беру жабдусыменен су жемді төп тізгінде келіп олады. Чөзөлөр біргелкі жемде алады, жақсы жетіледі. Қатарға қосылу мөлшері жоғары, 30 күн болған чөзөлөр жанды болады. Көншің жүндің чөзө жетілдіруі сату пиландағы анықтағы ара айқын. Азыр 8400 чөзө төп сату кезегіне өтті. Қыштақ тұрғындар сатып алғандан кейін үйіне алып қайтып, өздері бағуысына болады. Бұл чөзөлөрдің кетектен шыққан кездегі базар бағасы 28 юандан 30 юанға тең болады. Қыштақ тұрғындар бағып чоңойтқаннан кейін өздерінің керекті өсіне же сыртқа сатып кірешесін ашырусына дағы болады. Көншің жүн күліп тұрып, былтыр баққан 2000 жергілікті тоқтың чөзөсін бір аптада түгелдей сатып алып кетті. Көптеген қыштақ тұрғыны сатып ала алмады. Биыл күн мұрда чөзө сұрап келгендер дағы көп деді. Ал көп түрде арқада үгіт алып бармады. Бекен тұру менен жұмыс істеу позициясына сөйініп, әрбір чөзөні зейін қойып өстіріп, тоқ чөзөсінің сапатына кепілдік қылғандықтан қыштақ тұрғындары қамсыз сатып алып, қамсыз бақшы болды. Ушул чынчылдыгынын чөзөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты. Көптөгөн кыштак тургуну кезмет өткөрүп алуудан кабатырланып, алдын ала буйрутма берчү болду. Келечек жөнүндө токтолгондо Көншің жүн ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди. Ал өз жетилдирген

арбаңыздар, ардақты оғармандар. Үр, көңіл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ұрлары жан дүйнеңіздіргі үміт, шаттық тарту ұласын деген ағдар тілекте, көркім өнер сақнасы беру үстін бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үміттіңіздерге бұлақ болсын дегені қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сұнчу, көркім өнер сахнасы беруіміздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруімізге даярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чогуу болуңуздар.

Туғармандар, еңсіген асыл жаныңыздар, жаныңыздардан табылсын деген судай таза тілегіміздің жаршысы қатары Сулайқа Асанбайқызының атқарусындағы «Гелчи ардағым» деген ұрды назарыңыздарға сұнабыз. «Гелчи ардағым».

Көншің жүндің чөйжі жетілдіру кетегіне барсаңыз, қатар-қатар автоматташқан жабдулардың қалыпты жүріп жатқанын, чөйжілердің жемменен таза судан толық парланып, бұл жердің ретті дағы жайлы өкенін көресіз. Бұлтырал құрысында 2000 жергілікті тоғық бағып, қаридарлар бір аптан ішінде талаша сатып алып кеткен. Бейлал бақмачылық көлемін 8400 тоғыққа кеңіртті, мұның себебі өте жүнекөй сатылысы абдан жақшы болды. Бұл құрожа экономикасының артықшылығы. Егіншілік атысын елебейді, көлемді бақмачылық майданың құрынында керегі жоқ. Өз құрысында ілмей башқаруға сөйініп, көлемдөштіріп бақса болды, көлемі 400 шаршы метрден ашшы құрыды, 8400 тоғық бағуда мұндан көрінікті түшім алуға. Салынманындағы ойдоғдай башқаруға болады. Бұл типик чақан құрыды чоң берекетке қол жеткіру болып саналады. Көншің жүн баққан үш түрді жергілікті тоғық жұмыртқасының әрқайсысының өзінше бір өзгөчөлігі бар. Чаар тоқтың еті нық, азықтығы жоғары, қызыл тоқтың жүні жылтырап, чоң бәйліқуа тоқтың еті жұмшақ дамы тілі үйред. Көншің жүн азыр тоқ баққанда илімге сөйнеуіз, тек жапалы өмгекке ғана сөйінігі болбойды деді. Ал пайдаланған толық автоматик жем суыны белгіленген уақытта беру жабдусыменен су жемді төп тізгінде келіп олады. Чөйжөлер біргелкі жемде алады, жақшы жетіледі. Қатарға қосылу мөлшері жоғары, 30 күн болған чөйжөлер жанды болады. Көншің жүндін чөйжө жетілдіру сату пиландағы анықтағы ара айқын. Азыр 8400 чөйжө төп сату кезегіне өтті. Қыштақ тұрғындар сатып алғандан кейін үйін алып қайтып, өздері бағуысына болады. Бұл чөйжөлердің кетектен шыққан кездегі базар бағасы 28 юандан 30 юанға тең болады. Қыштақ тұрғындар бағып чоңайтқаннан кейін өздерінің керек төсіне де сыртқа сатып, кірешесін ашырусына дағы болады. Көншің жүн күліп тұрып, былтыр баққан 2000 жергілікті тоқтың чөйжөсін бір аптада түгелдей сатып алып кетті. Көптеген қыштақ тұрғыны сатып ала алмады. Биыл күн мұрда чөйжө сұрап келгендер дағы көп деді. Ал көп түрде арқада үгіт алып барбады. Бекен тұру менен жұмыс істеу позициясына сөйініп, әрбір чөйжөні зейін қойып өстіріп, тоқ чөйжөсінің сапатына кепілдік қылғандықтан қыштақ тұрғындары қамсыз сатып алып, қамсыз бақшы болды. Ушул чынчылдыгынын чөйжөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты. Көптөгөн кыштак тургуну кезмет өткөрүп алуудан кабатырланып, алдын ала буйрутма берчү болду. Келечек жөнүндө токтолгондо Көншің жүн ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди. Ал өз жетилдирген сапаттуу жергиликтүү тоок чөйжөсүнө сөйүнүп, ан сайын көп кыштак тургунунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына атсалышып, көпчүлүктү кирешени чогартууга жетектөө менен бирге Саван Дапандиси сыяктуу өзгөчө маркенин азык түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Айтор бир табак нукура Саван Дапандиси болуу үчүн эң оболу жакшы тоок негизи болуусу керек. Ардактуу огармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар.

Көншің жүндін чөзі жетілдіру кетегіне барсаңыз, қатар-қатар автоматташқан жабдулардың қалыпты жүріп жатқанын, чөзілердің жемменен таза судан толық парланып, бұл жердің реттудағы жайлы өкенін көресіз. Бұлтырал құрысында 2000 жергілікті тоғық бағып, қаридарлар бір аптан ішінде талаша сатып алып кеткен. Биыл ал бақмачылық көлемін 8400 тоғыққа кеңейтті. Мұның себебі өте жөнекөй сатылуы абдан жақсы болды. Бұл құрожай экономикасының артықшылығы. Егіншілік атысын елебейді. Көлемді бақмачылық майданның құруында керегі жоқ. Өз құрысында ілмей башқаруға сөйініп, көлемдөштіріп бақса болды. Көлемі 400 шаршы метрден ашшы құруды. 8400 тоғық бағуда мұндан көрінікті түшім алуға. Салынманындағы ойдоғдай башқаруға болады. Бұл типик чақан құруды чоң берекетке қол жеткіру болып саналады. Көншің жүн баққан үш түрді жергілікті тоғық жұмыртқасының арғайсынсының өзінше бір өзгөчөлігі бар. Чаар тоқтың еті нық, азықтығы жоғары, қызыл тоқтың жүні жылтырап, чоң бәйліқуа тоқтың еті жұмшақ дамы тілі үйреп. Көншің жүн азыр тоқ баққанда илімге сөйнеуіз, тек чапалы өмгекке ғана сөйінігі бол бойт деді. Ал пайдаланған толық автоматик жем суыны белгіленгі уақытта беру жабдусы менен суы жемді төп тізгінде келіп олады. Чөжелер біргелкі жемде алады, жақсы жетіледі. Қатарға қосылу мөлшері жоғары, 30 күн болған чөжелер жанды болады. Көншің жүндің чөже жетілдіру сату пиландағы анықтағы ары айқын. Азыр 8400 чөже төп сату кезегіне өтті. Қыштақ тұрғындар сатып алғандан кейін үйіне алып қайтып, өздері бағу ұсына болады. Бұл чөжелердің кетектен шыққан кездегі базар бағасы 28 юандан 30 юанға тейін болады. Қыштақ тұрғындар бағып чоңойтқаннан кейін, өздерінің керектісіне же сыртқа сатып, кірешесін ашырусына дағы болады. Көншің жүн күліп тұрып, былтыр баққан 2000 жергілікті тоқтың чөжесін бір аптада түгелдей сатып алып кетті. Көптеген қыштақ тұрғыны сатып ала алмады. Биыл күн мұрда чөже сұрап келгендер дағы көп деді. Ал көп түрде арқада үй алып барбады. Бекем тұру менен жұмыс істеу позициясына сөйініп, әрбір чөжені зейін қойып өстіріп, тоқ чөжесінің сапатына кепілдік қылғандықтан қыштақ тұрғындары қамсыз сатып алып, қамсыз бақшы болды. Ушул чынчылдыгынын чөжөлөрүнүн айылдаштарынын каршы алуусуна ээ болуусуна мүмкүндүк жаратты. Көптөгөн кыштак тургуну кезмет өткөрүп алуудан кабатырланып, алдын ала буйрутма берчү болду. Келечек жөнүндө токтолгондо Көншің жүн ан сайын зор үмүт күтө турганын билдирди. Ал өз жетилдирген сапаттуу жергиликтүү тоок чөжөсүнө сөйүнүп, ан сайын көп кыштак тургунунун жергиликтүү тоок бакмачылыгына атсалышып, көпчүлүктү кирешени чогартууга жетектөө менен бирге Саван Дапандиси сыяктуу өзгөчө маркенин азык түлүк негизин бекем орнотууну үмүт кылат. Айтор бир табак нуккура Саван Дапандиси болуу үчүн эң оболу жакшы тоок негизи болуусу керек. Ардактуу огармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ыргыңыздар.

Көншің жүндің чөйжө жетілдіру кетегіне барсаңыз, қатар-қатар автоматташқан жабдулардың қалыпты жүріп жатқанын, чөйжөлердің жемменен таза судан толық парланып, бұл жердің реттеу дағы жайлы екенін көресіз. Бұлтырал қорасында 2000 жергілікті тоғық бағып, қаридарлар бір аптан ішінде талаша сатып алып кеткен. Бейлал бақмачылық көлемін 8400 тоғыққа кеңіртті. Мұның себебі өте жүнекөй сатылуысы абдан жақсы болды. Бұл қорожай экономикасының артықшылығы. Егінчілік атысын елебейді. Көлемді бақмачылық майданның құрылуында керегі жоқ. Өз құрылысында елмей башқаруға сөйін.